0: Белмәдән ҡачан?
1: Яҡ, әмде сәндән аңлап атыман.
0: Ни бопты?
1: Хил яҡшы ҡылатты уның ире.
0: Дедем һәйран булды.
1: Мен бу сырттан аңладым.
0: Әла ҡызының машинасын кичек бер бала һәйдәп йөрҙе дигән гәп ҡулҡымға керҙе.
1: Немес ни булғанын мен белмәдем.
0: Ҡәне, көрешкәнде биләбез.
1: Өз дисә дигәнчә, бумыса һәргиз сормайлы, ә?
0: Дедем дәрхалла.
1: Онысы иліқті.

Таң сәһәр, ҡояш күтәрелгән яңы бер көндә яңы бер һаятлыҡ безгә ҡосаҡ ашты. Яңыча өмөт, яңыча арзу, толып ташҡан ишенч ва ғәйрәт белән башланған гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халыҡ радиостанциясының таң садасы программасы.